E tona ti e ko e ke thatish dhe ka e qitvërto, ki dhe ka imesh sa më ushte edhe në den do krajot na ova rabot në nedela, pa ushte dhe ka e leto, se qustu është bukvoll në kakoneli fërtada. I'm like a bird. Do të kasi të kemi sleme në rrutë që kdeneska, nashit e mlade rekometeri vë 13 i 30 izleguvat në najzheshki od teren vë Romania. Bladinskata reprezentacija včere započne evropskata aventura sa poraz od Norveška po golema borba, e deneska je veća den od D, bideći igrame protiv Hrvatska vo meč, koji direktno odlučiva za našet plasman po natamu. Stiskame palci, neli, za našite mladi.

hitovi do maksimum cijelo leto na kanal 77. Shawn Mendes ostanova zad nas Treat You Better. I ušte nešto energično vo produženje.